0: mene ntate ke a leboga
1: ntate le laka ke a leboga ntate wa ka ya tsamaya le madi tabaine
0: ntate tatamesa le methapo ore ke tsamaye le mabalelo a nantlo ka gare ka mona
1: ntate le laka ke a leboga wa utlwa morena re bolokele wena ntate waka ke motswalle waka ka sekamaneng kamane ntate le laka mamedi wa se ba re tloa roana e seng gale fela ga re a roene le gore empala le jalo o golokile ke le boagolo ntate le laka ke a le boa ntate waka morena modimo wa kgotso a mpolokele wena